I mus med nemme vira mus korak i morning hav. Musen etter morgen kvæle gav. Jeg skrugge tuster ned, men nok må ved at skænge om skæld. Nu en brødte stiger vin i afkåren held. Så ville stå en andre dro. Livet hat med jeres i ro. I fik jeg nu, der sammer lige. Nu hvor truffer grises i. I fik jeg nu, der sammer lige. Nu

Der Michael og Nie, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjær, den hem og så møger als kind. Doch badet sagt Oma, det wird vorm esse. Wird die meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.